muso be mali olu mandiya dɔn sigi be mali lu o mandiya dɔn balima fila be mali olu mandiya dɔn sigi be mali lu o mandiya dɔn aritisi fila be mali olu mandiya dɔn sigi be mali lu o mandiya dɔn terima fila be mali olu mandiya dɔn wa n'olu ma sigi ladiya jama yɛlɛtɔlen n'o ma sigi ladiya jama yɛlɛtɔlen.